ono ene juma ne ye ne dia egbe ajuma ura na nkasa ense na anu fiada na ye ne anane ye yawada